0: wagati dama tɛmɛnin kɔ sɛbɛ dɔ bɔra kolonkala dugu kana di kalifa tansoba ma sali ni awa ta mɔgɔw le jɛnna k'aw sɛbɛ ci ɲɔgɔn fɛ ayiwa karilon dɔ wula fɛ kalifa ka cira bila ka ni sunkuru fila wele jango k'aw bangebagaw ta cira lase u ma
1: ayiwa ni aw ka ye ne k'aw wele juguman tɛ
2: ala man kisa juguman ma baba
1: amiina sɛbɛ dɔw le nana ka bɔ kolonkala dugu
2: o ka di wa baba kalifa
1: sɔmi i yɛrɛ ma bakun tɛ mɔ juguman tɛ sali
2: baba
1: i facɛ fadal koyita n'i bamuso nalima tabusoba u k'o b'i fola kosɛbɛ
2: ko nse
1: i kɔrɔcɛ adama fana ko a b'i fola
2: nse o bɛɛ ka kɛnɛ ye wa
1: o k'o bɛɛ ka kɛnɛ tɔɔrɔ t'o la o ko i nana min kɛ duguba kɔnɔ ko baara cayala olugu ma fɔ ka tɛmɛ
2: baba kalifa
1: naam
2: a fɔ ye mun ɲikɛ dɔɔni dama ko an ta sɛgɛ bena ban pewu
1: o ko olugu jigi b'i kan su fara tile kan i ka mɛn ko i ye ɲɛsin baara ma fɔ ka ɲɛ
2: n ka mɛn baba kalifa a fɔ ye koo kana jɔrɔ ko ne sera a min kɛkɛ ko koo bɛɛ bena ɲɛ
1: i kɔrɔcɛ adama a ko ko n'i be sɔgɔra lo mina kolonkala dugu ko i y'ale sama waraba kelen na
2: waraba wa o ye mulu ye baba
1: i ma o lɔ wa o ta arajo kasɛti zuwena belebele nin tɛ wa
2: baba kalifa a fɔ adama ye koo tɛ basi ye k'a ye duwawu don ye dɔrɔn
1: ayiwa mɛn'a lase o ma
2: i ni ce baba kalifa
1: o bɛɛ bena mɛn
2: nse
1: awa
3: naam baba
1: aw nali kulala ele m'a fɔ ko i m'a boli wa
3: baba jɔn ye ko ne borila
1: sɛbɛ tɛ ne wa sɛbɛ le k'a fɔ o
3: olugu fana be se faniya la dɛ
1: i facɛ le be faniya tigɛla kɛ
3: ne m'a fɔ te dɛ
1: i ya kuma b'o le jira kɛ i facɛ burula i sogoba ko ko i toɲɔgɔn dɔ k'a fɔ ale ye ko i togora ka taga duguba la ni sali ye a ko ale k'a lɔn fana ni ko i be yi le o le kosɔn a ka sɛbɛ ci ma
3: dangatɔ juman le tagara o jahiliya kɛ
1: awa n tɛ o la kana mɔgɔ nɛni
3: ne ma mɔgɔ nɛni ne be kuma n'ale
1: i kana ya i ma kun a ko ko kɔnɔ dugu tɛ san ye ko i ka min kɛ k'ale tɔgɔcɛn dugu kɔnɔ ko i bena taga ale sɔrɔ ye
4: tiɲan lo dɛ kɔnɔ dugu kɔni tɛ san ye a min o mɛn san fɛ a be jigi ka segi yirisu
1: o ye wajibi ye
4: alugu be dogo ka bɔ min kɛ ten o man ɲi sabu ni aw be fɛɛn o fɛn kɛ ni aw bangebaa duwawu tɛ a kan a tɛ ɲɛ
1: fiyewu
3: tɛnɛ
4: naam
3: ne ka ɲi ka mun ne kɛ sisan baba kalifa
1: naam
3: sabari kana ne bila ka taga so sabari
4: a ma se o ma awa i ka ɲi ka cira bila o ma ka o daari tawarati kitabu ko i ka kan ka i fa ni i b'a bonya i ko matigi i ta ala k'a fɔ i ye cogo min na janko matigi ka ala be jamana min di ma i si tere ye caya o kɔnɔ i ye hɛra sɔrɔ o jamana la
3: can lo dɛ baba kalifa i be sabari k'a fɔ o ye ko ne ka min kɛ ko ne nimisara nga i n'a fɔ ne be yan ka ban o ye sabari ka yafa ne ma k'o ye duwawu do jango ne ta duguba kɔnɔ baara ye ja ne la baba sabari k'a fɔ o ye
1: n ka mɛn n denmuso mɛn'a lase o ma
3: a fɔ o ye fana k'olugu le kosɔn ne be yan ko ne ta duguba kɔnɔ sigi jara n na k'olugu le ben'a tɔnɔ dun
1: mɛn'a bɛɛ fɔ o ye nga min be ne fɛ ka fara a kan o ye ko a y'a sɛbɛ don a ta baara la a ta mɔgɔw ɲɛ be alugu le la ni aw ka baara kɛ ka ɲa ka sɔgɔ ni fɛn ye aw bena o bɛɛ ninsɔndiya o le fɛ
3: an cɛ
2: an cɛ baba kalifa
1: o ma foli bɔ ne denw ayiwa a be se ka taga a y'a ta patɔrɔnw fo
3: o bena mɛn
2: o bena mɛn
4: ala an bɔ sura
2: amina
0: awa ni sali bɔra o jatigicɛ ta so o be tagaraw ta baarakɛyɔrɔ la min kɛ o bena baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o lamɛn ni wagati ra
3: papapapapa ni baarila ne la dɛ sali
2: mun le baarili la
3: jaga ni ka koo dogo cogo cogo loon dɔ a be lɔn
2: halibi le be ta bo

0: hakili minnu timinan ka di k'olu bɛ jago dɔɔnin-dɔɔnin kɛ k'aw to baara la wa
1: ne kɔni ma miiri o la fɔlɔ
0: i k'a dɔn ne ye min kɛra wa
1: ayi i ye mun de kɛra
0: gardiɲɛncɛ dɔ bɛ n ta baarakɛyɔrɔ kɛrɛfɛ a bɛ to ka gilasikuru san n fɛ lon bɛɛ
1: i kɛra gilasikuru feerela le ye sisan wa
0: a ka ca kɔnjatɛri kɔnɔ o n ɲɛ patron tɛ sira n ma o de kosɔn ne k'a daminɛ k'a feere n ka kɛsinin dɔ yɛrɛ le san lon bɛɛ n bɛ gilasi wari k'a kɔnɔ a yɛrɛ tɔtɔla dɔɔnin a bɛ fa o ni n sera k'o kɛsinin ɲɔgɔnna dama dama fa o awa o fana tɛ dɔ ye
1: sali n'i ta patron bɔla a kalama don
0: ayi jɔn de bɛna fɔ a ye
1: baba kalifa ka farati min kofɔ i t'o dɔ lera ten wa
0: e le bɛ siran ka tɛmɛ ni mɔgɔ min ma farati kun a bɛ se ka fɛn sɔrɔ wa
1: sali o m'a fɔ ni farati suguya dɛ
0: n ma min f'i ye fɔlɔ kɛ awa kan min bɛ to ka na gilasi san ne fɛ kan min tɔgɔ to ka ne filɛ cogo min na a bɛ i n'a fɔ dɔ b'a kɔnɔ
1: sali kɔrɔbi ninnu ni baba kalifa don ka nin fɔ n ye ka gɛlɛya dɛ i tɛ sabari k'i yɛrɛ kɔlɔsi
0: i m'a fɔ i bɛ ten de o de kosɔn n t'a fɛ k'a f'i ye o e de bɛ siran ka tɛmɛ
1: sali ne yɛrɛ tɛ sɔn ko min ma n tɛ se k'i yaara dɔ ye jɛ ale gilasi feere o ale gilasi sanbaga o a bɛɛ ye ka dabila o de ka ɲi an bɛɛ ma
0: e de sigira duguba kɔnɔ a kalo fila le ye hali b'i ɲɛma yɛrɛ fɔlɔ to nin na ne b'i ɲɛ o ne yɛrɛ ka tubabukan kura dɔ de mɛn sisan k'o ne devan
1: ne kɔni tɛ se ka tugu i kɔ o sira ɲɔgɔnna kan
0: i ye somɔgɔ fo yen sa
1: a bɛna mɛn ala an bɔ sura
0: amina
1: tubabukan fɔbaga
2: ni wagati ra an bɛna se sali fana ta baarakɛyɔrɔ la a bɛ ba ɲininila la fɛ o ta den dɔ tɔgɔ ye ko sidiriki
3: sali
0: tɔntɔn
3: karo nin filɛ
0: mun le b'a la tɔntɔn
3: yala i k'a jɔsi kunu wa
0: tɔntɔn n tun bɛ fa nɔgɔ ko la o ma tila joona o de kosɔn
4: sali
0: tanti
4: ne m'a fɔ i ye k'i bɛ kɔn ka bon filan fɔlɔ k'a jɔsi ka sɔrɔ ka baara tɔ daminɛ wa
0: i k'a fɔ tanti ne hakili bɔra le
4: ayiwa ka ta bi la i b'a kɛ ten ni wula sɔgɔmada fɛ i b'olu le kɛ i ka baara fɔlɔ ye i ka mɛn wa
0: n ka mɛn tanti
3: lala
4: naam
3: kɔni baara le ma ca a kelen ma dɛ
4: e le fana sa baɲini n ka ɲɔgɔnna bɛ o baara kelen de kɛla yɔrɔ tɔw la kɛ
3: i b'a fɔ a ye ko ni a bɛ baara kɛ ka ɲɛ ko an bɛna dɔ fara a ta sara kan ni ka o fɔ a ye a bɛna a ja gɛlɛya ka baara kɛ ka ɲɛ i y'a mɛn
4: e le fana bɛ se mɔgɔ tiɲɛ na toro baɲini an y'a to yen ten fɔlɔ sɛtɛ tɛrɛn bɛ se la o an t'an ka baara la sali
0: tanti
4: an bɛ taa la baara la sedik lan bɛ bon na a tɛ se ka taa ekɔli la bi sabu a fari man d'a la i b'i janto a la i ka mɛn wa
0: n ka mɛn tanti ala y'a ɲuman sigi
4: amina
2: baɲininila la tagani kɔ dugu kɔnɔ an bɛna sali kɛcogo y'a ta baara la gardiɲɛncɛ min bɛ to ka na gilasi san ale tɔgɔ ye ko dulayi
0: bɛɛ tagara ne le kɛra bontigi ye sisan i lɔ n bɛ sɛfan kelen yiran k'o ci n yɛrɛ la ka sɔrɔ ka baara daminɛ a kasa ka di dɛ yɛlɛma nɛnɛ ka so a diyara yɛrɛ ye jɔn tile bɛ da gwasila ten i b'a sɔrɔ dulayi lo
5: sali o tumana i tun t'a fɛ ka dayɛlɛ le wa
0: o tɛ n tun bɛ gbaburu la fɔ kɔfɛ ye o le kosɔn
5: i ka kɛnɛ wa
0: n ka kɛnɛ i bɛ gilasi joli da le kɔ
5: kuru fila di ne ma
0: n kɔnɔ min na
5: taga kana faasi sali ne ma kɔrɔtɔ
0: i ta gilasi kuru filɛ nin ye dasi tan lo
5: wari filɛ
0: warimisɛn tɛ ne bolo dɛ
5: a tɔ ta sa o tɛ baasi ye o
0: i ni ce
5: o ma foli bɔ sali n'a ka diya i ye i bɛ se k'a ɲɔgɔnna caman sɔrɔ
0: ka mun ɲɔgɔnna caman sɔrɔ
5: wari kɛ o tumana e le mana tunga na wari le kosɔn wa
0: n nana wari le kosɔn kɛ mɛ n m'a sɔrɔ cogo de caman
5: o ma gbɛlɛ sali n bɛna min fɔ i ye n'i sɔnna a ma i bɛ wari caman sɔrɔ sali sali ne ko jɔn de bɛ bon na yen dɛ
0: sedik lo
5: o tumana ale ma taa lekɔli la bi wa
0: a man kɛnɛ teliya ka taa o sani a ye n'a ye yan
5: n ka min daminɛ kɛ an bɛna a tɔ fɔ kɔfɛ i ka mɛn wa
0: n ka mɛn n ka mɛn taga saba taga sa kana ko ɲini ka di yan
6: sali jɔn lo
0: n tun bɛ kuma ni lemuru feerela dɔ le ye